Tondurango abin bora wi kuna daru para. Kuruka mo kuruka we nan saro wi kuna nyamare yo. Saka ta osi pura man saro wi kuna tando. Mune ka sia sia sabi pai. Aso akwa no sabi sechi. Me bora ga kuna ogbe bagura ga me wa agbe sabi pai. Kwa kuna imaru saro wi kuna kwa. Karamba sere ya ore saro pai. Mune ka sia sia. Nigi obanta un da baru no abara yengo sia nukwa. Kai bandura wande un katabu tena ora yenga wanukwa. Ura taunga wanuko wa pao dani ya rufaba mena pao gama runga rufaba mena pao kataunga wanuko nyesere kuno biyo yiruma nsaro wii